0: Za njemački jezik call agent, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g Marku 25. Feta sir Danish White 200 g Marku 90. Kafa Gracija 400 g 7,95. Keks Krenko 250 g Marku 80. Više na robot.ba.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B, Express Delivery, DOO Sarajevo, u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387, Rentacar, DOO Sarajevo, zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

ko si ti kad sam leden, a hoću da izgorim. Ko si ti kad sam sebi mrzak,

komšiluk natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične piše.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kole, me, tu si me našao.

0: nastupaju i kad imamo priliku da se družimo. Svrha svakog udruženja je prije svega druženje. A ova udruženja koja su proistekla iz perioda agresije 92-95 posebno imaju potrebu da budemo zajedno, da budemo podrška jedna drugoj, da još uvijek vratimo našoj zajednici onoliko koliko možemo mi u skladu sa našim kapacitetima, a motivaciju i htjenje sigurno ima.
1: Ovaj projekat predstavlja važan korak ka poboljšanju kvaliteta života žena koje su preživjele rat, a kroz spoj kreativnog rada, društvene inkluzije i podrške nevladinog sektora, udruženje uspješno kreira prostor za rehabilitaciju i ekonomsku aktivnost svojih članica.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

Твой свет заблюскуе, ко Атлантиду. Док шмрка бioskop, фали ти неко да направи гек. Да ти за рођендан испише сонет на комшиском зиду. И с бандом цигана по твојим прозорам утава снег. На подметачу још цртам твој профил, сувишна пита, избегнем финтом.

Ako si ti, kad sam leden, a hoću da izgorim. Ko si ti, kad sam sebi mrzak,

ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodi.

nevolem. Ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične piša.

0: što ne volim ovako kad završi pesmu, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.